마르키스 타고 북극 하이노 하이키 필 파비가 하이니 크랑 반드는 올어 나 주저트는 떼어서 끝달 켈람 수피로 마르키싱 타고 북극 지니 쇼이쇼이 몽 쇼이쇼이 몽 오피셜 몽다 아보노 카리보 성제 링작만이 함자 그이 러보이 아몽동 아몽바이 링작만이 아보니 필링 되게서 주다나 되게서 땀 하이마동고 하야다 정 제라이 후루인게바 아마 바보 나나 타고 성바이 아스이 아수 성바이 러브이 링자고 울럿떠로이 시클라 석가인게 가이자카인게 삭바이 탕니 러기 성럭바이 러브이 링자고 러브이 링작만이 빠이몽 그레이 데이 어보이 러브이 링작만이 몽 바이 링자카인게 벨라이 또 보통 타고 하야다 마르키 지금 타고 북극 디니니 토피킹카 살까마 판다니 러브이 링만이 몽 야카바 함자키 파르마니 몽 কলক্রাইডি টু থ্রি টু সিক্স টু ফাইভ থ্রি নই থাম নই ডক নই বাথাম ও নাম্বার হ্যালো হ্যালো হ্যালো মার্কেজিং তাকু বুকু ও লবই রিং মানে মং ভিক বেব সাই হিক সাই রিংলাই মানে হিঙ্কে তো কাছে রোমান্টিক আর হামজাক মং ফুলজাক দো আর নাখরাই সাফুলজাক দো আর দাল বিদাল কথমা কক কেরং কথমা সুদা সে হুইজাকি দো উকলগ স্রাই স্রাইকে গ্লাং গ্লাংকা বাঁচাবই হ্যালো হ্যালো